0: tôi tận tay tôi một thể hôm mà tay tôi hôm mà tay tôi tơ kia tôi tơ em phải chịu đắng kia ai đi ai đi ai đi à chú tôi quay quay à chú hay chưa ta ra cô mà cô anh ấy đây ra nghe được phải ta đi quay pa quay cả tô và cả phía trên khi tế pa pa ta nuôi amar em chỉ đi kinh nuôi có thay mai kia mà thôi em chỉ muốn cho nó tế mà mà cô ok tôi hãy thế đi tế tôi đi có thay mà mai tôi cũng này đây hãy quay ngang nuôi amar thôi đồ đây đây chỉ đi kinh nuôi và cả nuôi tôi cũng này hả nào chưa rửa phải mari đấy khi nó ngắt kia quê khi nó ngắt chỉ tô phải đấy phải mari đấy
1: Katu hakatata atu ki tēnei korehike i tēnei wā. Ko āhua timata ki te kōhimuhimu haere, tana kōrero. Nō reira, ko hoki anō ki te kōrero hakatūpato e kia tonu ana. Nā te kitinga i te tīni o rātau i konei. E hara i te mea o rātau anahe o ta mahau i konei. Engari, hurirauna haere, hurirauna haere i konei. Rātau, ko whakawairuangia te take kei konei tātau. Te kōrero hakatūpato e kia tonu ana. I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa, where me tēnei wā, where me tēnei wāhi. I ngā hāro o te ao, me ngā hāro o te pō, whene me tēnei hāro o te ao. I ngā wā piki, me ngā wā heke, whene me tēnei wā heke. Whai kurori atonu, waka moi mitingi atonu. Te ingoa tapu o te runga rawa. Nā te mea kāre tātou. Te ira tangata e mōhio ana kei a whea. Ka tū, tō tātou oranga tonu a wairua i mua. I te aro aro o te atua kāharawa, kei tua o pairau. Nō reira, i tēnei tō rā tuatahi e pāneki i te whakanui, i tēnei wā huritau e pāneki tō koronei hana, ngā wai hono te pō. Pā reka reka ana te kitinga i te mātou toru o mātou ko tau ki konei i tēnei wā. Tēnei wā, torono atu, a tātou i te ringa whakawhanangatanga ki a tātou anō. E tika ana, ko tau anō tēnei kaupapa ki mua i te aro aro o mahina rangi me tūranga, me tūrongo i tōna taha. Nō reira, ko ia tēnei te kawe i te mihi aroha o mahina rangi rāwa ko tūrongo i roto i te tokanga nui anoho i te kuhiti. I te pautoko, me ki te pūtake tanga o ngā mea pautoko manawa e rua i reira. Nō reira, ai. E kare mā, kautau ko whakapaningia. Ko tēnei te tāpiri atu i te aroha nui kia kautau. Ko kautau e pīkau tonu ana i ngā toimahatanga e pāna kia rātau ko whakawairuangia. Nō reira kei konei mātou i te torona atu i te ringa whakawhanangatanga kia kautau katoa ko kawea ngā mea whakaata ata ngā whakaahua o rātau ko whakawairuangia. Kia whakamāmā ake te toimahatanga ko tau kē ki rungi a koutou. Ahakoa nōwhia tātou o te rohe o te wako tainui. Nō reira, ai, karanga mai, mihi whakatau nei, ia mātou, i oho mō ata i tēnei ata mō ngetehi o tātou. Engari ko te mea nui i tēnei wā. Ko te tēnei mea ngā mea, ngēnei mea ngā mea uara tū. Ko ōhaki ngia ngā mātua tūpuna ki a tātou. Tēnei mea te whanaungatanga. Tēnei mea te aroha nui. Tēnei mea te manaakitanga. A tātou, ia tātou anō. Tō reira, tūrunga waiwai mō te tangata katoa. Ka kitia te awa. O Waikato, e rere ana i tauna taha. I runga anō te mōhiotanga. Mai, i ngā wai o te nehenehe nui, o te rohe pōtai, ko tūhono atu ki te awa o Waipā. Ka tūhono kē ngā wai o Waipā ki a koe e pātatana ki konei. Nō reira, he tauira anō tēnei, o tēnei mea te whakawhanaungatanga. A tātou, ki a tātou anō. Nō reira, e kare mā. Ka mute au i konei, ko te mea nui i tēnei wā, ko te tuku i tēnei mea te aroha nui atu. E te ariki nui, kia rātou, ka kōhaka paningia. Nga mea whakaata ataka ki te ai konei tēnei wā. Nō reira, tēnā koe, te ariki nui, tēnā kōrua, ko tō tungānea, korotangi, taino atu. Ki ga koutou katoa te kāhui ariki i konei i tēnei wā, o tira ki a tātou katoa i tēnei wā, tēnā tātou katoa.